0: ocko auto štartuje, autosedačka ťa čaká.
1: Jej sa dobre cestuje.
0: Na bicykli, kolobežke, nasaďme si prilbu hneď. Ak sa náhle vonku zotmie, na cestu si pekne svieť.